warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Para miyarsa, firmanipun Allah sarpeting serat al-mu'minun. Qadah Allahal mu'minun. Nyoto untung, nyoto bati dadi wong kang mukmin. Bati yang mukmin menika lurus lempeng marginipun pangibadahan, marginipun gesang, marginipun panembah menika mboten sasar. Sebab menapa? Samu barang ingkang gumelar ing alam menika, nggih. Gumelaring bumi, langit, manungsa, alam saisinipun kalebet manungsa menika asal saking Allah. Lempeng nindakaken dahipun Allah ing tembe badhe wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah. Sinebat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiang mukmin yang ingkang iman, yang ingkang Islam, yang ingkang ihsan. Pramila untung lah. Panten wong dadi wong mukmin sing sejati ora bakal sesat, ora bakal sasar uripe ngalam dunya lan ing akhirat. Sebab gesang menika kacipto dining Gusti menika sifatipun kodim. Kodim menika langgeng. Najan kathah para pinter, para ahli fisika, geologi, wonten ingkang gadah pamanggih bilih alam iki dumadi saka karepe dhewe, ora ana sing nyipta. Ngaten iki wonten aliran ateisme. Nanging kita tiyang Islam, kita tiyang Islam mboten pitados. Samu barang ana kok iso ora ana sing nganakke niku mokal. Wong kursi kemawon ana sing nganakke menika Pak Tukang kok. Menapa malih gumelari ngalam. Pramila kaldhe. Kaipun Gusti banget untung dadi wong mukmin niku mau. Bati. Bati donya, bati akhirat. Salajengipun aladina hum fi sonatihim khosiun. Lah wong sing calone entuk bebatan selamat dunya akhirat ki sapa? Yaiku wong-wong kang khusuk salate. Tumemen salate. Ingkang sinebut khusuk menika inggih tepat jamipun, nggih ngulinake berjamaah. Kakung menika hukumipun sunah muakkadah. Sunah yang sangat dianjurkan salat jamaah. Nggih, dereng ngantos wajib ning sunah muakkadah. Nggih, meh wajib niku. Kakung niku prayogane nek salat berjamaah teng masjid. Nek kepengin gembleng manahipun ki. Salat sunah teng sing prayogi teng griya nek wong salat sunah niku qobliyatan, ba'diyatan. Terus nggih. Pamane qobliyatan upaminipun nggih isa. Salat sik ning dalem rong rakaat qobliyatan utawa ning masjid. Mungkin mek bibar jamaah ning dalem meneh rong rakaat. Nah, sebabipun tiang surat sunah menika kangge kesempatan tiang-tiang ingkang remen ngapalaken Al-Qur'an. Ngapalaken Al-Qur'an lajeng menika murih gamping apal menika dipun waos salebeting surat-suratan menika sasampunipun Al-Fatihah menika. Gitu. Ini dadi imam kok salate apalane dhewe surat Al-Mukminun 11 ayat ning menika kedangon mesake sing dadi jamaah. Ngono.
Solate kusuk, lah tegesis kusuk menika tandes tekan batin. Sebabipun menapa inna solata tanha anil fahsai wal munkar. Kang ingaran wong solat iku mau iso nyegah tumindak kang mungkar niku lho. Nah, dadi niku indikasi wong solate kusuk ki inna solata tanha anil fahsai wal munkar. Ane wong solat jengkang jengking kok omongane ji ora penak, pulatane ngembang kacang. Lah niku ora urung wis salat ning urung kusuk salate. Niku indikasi pilih salatipun menika sampun mempengaruhi jiwanipun. Ampun sembrono. Aku wis salat wis caket ngarsa dalem Gusti Allah kok sik ana gitu. Aladinahum an sholatihim sahun, ana wong sholat ku ciloko nggih wonten. Gitu. Teng Al-Ma'un menika, ara'aita allazi yukadzibu bidin. Fadzalika allati yad'ul yatim wa la yaudu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin aladinahum an sholatihim sahun. Fawailul lil musolin mula ciloko wong sing padha salat aladinahum an salatihim sahun yaiku mau wong kang salate rusak. Malah dipun tandhesaken Al-Ma'un menika ara'aita allazi yukadzibu bidin. Ngerti yo kawruh ana sapa wong kang goroh agamane lho. Beragamane niku ora tenan, geroh, munafik niku. Fadzalika allazi yad'ul yatim wala yaudu 'ala ta'amil miskin. Ya ki mau wong sing ora tresna karo wong yatim lan ora tresna karo fakir miskin. Ah wong salat kok karo fakir miskin ora tresna karo bocah yatim serik. Niku wong munafik niku. Fawailul lil musallin. Lah wis salat malah ciloko niku. Napa melih? Napa melih wong wis jarine wis salat kok seneng berzina lho. Iki piye? Kok ndemeni sapa-sapa? Iki kepiye? Ha niku wong golongane wong munafik. Gitu. Tiyang ingkang fasik, tiyang yang risak agamanipun, pramila ing serat Al-Mukminun niku sanget dipun wantos-wantos dening Gusti. Yeah. Aladinahum fi sholatihim khosiun. Salah beting ayat kalih menika. Wong golongane wong mukmin iku mau yogi mau wong sing khusuk sholate. Sholate sholat lahir batin. Yo sholat ritual limang waktu niku. Yo sholat amalane wong sholat, efeke wong sholat niku tumindak inggih sang saya sae. Saya jembar kesabaranipun mana. Nggih, mboten gampang nanggapi napa-napa iki terus napa-napa sithik ora seneng. Ngene ora penak. Garwane napa salah sithik dipaido. Lah iki kudu dipeper napa meneh nek kakung kaya ki ngabehi niki. Jenenge wong omah-omah pun dangu niku nggih dangu-dangu badar jati ning wujud sejati niki ngabe iki ya ngono kuwi bube iki ya ngono kuwi wong biyen iki anake wong anake wong monco dadekno sitok dadi sak omah lah pramula nggih kedah menyadari ya bube iki wayahe gawe wedang kok malah rapat pamenipun lah menika teng mana nggih kedah dipun peper piyambak lah ya wong yong rapati yo penting ngono ta. Nandi to ibu mau wayahe gawe teh kok yo malah nandi to iku mau ya yo wong serawung iki yo wong penting mitikno apa yo ngladeni Pak Beyae kutep ning omah apa yo ora entuk serawung. Wong sing gampang
teng manah menika gampang musrik. Teng manah menika mboten sabar. Niku tandha-tandha tiyang niku dereng pinten mensyukuri nikmating Allah. Niku tandha. Apa-apa ra matuk ngene ra matuk. Dugan wis disaponi. Nggih, isih ra kepeneran. Tukokne sarapan. Ora enak iki, Bu. Niku wong sing urung iso mensyukuri. Niku kudu refleksi melih niku. Wong lah sing matuk mesthine yo najan iki kurang enak sawetara ya wis meneng dhisik ngurmati bubei sing wis kangilan tuku direwangi mlaku, tuku jeneng nang pertelon gaum. Ya to. Niku wong bebrayan. Anak iki yo nek digagas ngoten bocah yahane kok urung tangi, jare wong kuliah setengah wolu jam pitu urung tangi, ngono kuwi. Ayo digugah, Nduk, lendang tangi kuliah apa ora, ngono ki mawon. Timbang nuruti ati anyel angkut disiram tirtaning kesabaran. Niku tondo-tondo yen wong wis salat tenan gedhe kesabarane. Efek dari salat itu lho. Ya niku wong kita-kita menika umat muslim niku salat iki urung efek. Wis salat kok seneng gawe status sing elek-elek. Gampang anyel, gampang ngrasani lho iki urung dadi niku dereng kusuk salate niku. Kasarane kuwi mau urung salat. Cara wong tasawuf wong model niku sinebut tiyang ingkang dereng salat sebab wong bebles atine. Sing ngendhaleni urip iki manah menika kok malah manahe urung dadi. Ngaten to, putri sejati ingkang lenggah wonten jajar mugi-mugi sampun wungu lan sampun salat subuh sampun mangsa putri sejati. Ugi Bapak Widoyo mugi-mugi menika nedeng ngaso nggih. Menika ahli air Pak Widoyo menika. Ugi kadang kula ing Solo menika wonten Mas Heru Santoso ing Danusuman. Wonten pepunden kula sepuh menika pengrawit senior ing Kraton Surakarta inggih menika Mas Trihastotomo. Mas Trihastotomo menika lenggah ing Baluwarti Kraton Surakarta menika jebul inggih pandemen adicara siraman rohani. Bapak Imam Sutarjo kidalang Imam Sutarjo ing UNS. Mugi dados panglipur bapa. Mbak Temuwati sing pinter masak ing Patian Surakarta lan menika sirkelipun para ibu-ibu Bu Arab nggih Bu Ginah ing Gumpang sisan mengilen menika Mas Guru Pak Sunarto ing gagak sipat lan tanggi tepalih lajeng mengidul sungkem katur Eyang Putri Sriating Dusun Mawang Jati Harjo Jati Puro ingkang tansah tuwuh mirengaken siraman rohani. Ngidul mengitang ngantos dumugi sloga ima sungkem kan kunjuk Eyang Putri Eyang Sulam Sini ing wingking Kecamatan Sloga Ima saged dados panglipur Eyang Putri. Sisan damel kadang kula sepuh Mas Uyono.

Waras saliranipun nggih Bu Titik Warsito. Wangsul ing Karanganyar menika pandemen nggih kathah. Utamanipun Bapak Sudaryanto, Bu Nur Sudaryanto ing Jengglong Karanganyar, Ibu Sumiyem ugi ing Jengglong, Ibu Muntayimah ing dalemipun jejer kalian kula menika, jejer kalian kingabei. Menika bablas mengalering kali jirak panjenipun Bapak Parno. Nah, ketinggalipun sampun komplit Pak Parno ing kali jirak. Mugi-mugi kapan-kapan saged pinanggih Pak Parno. Lah ngoten lho. Menika wau ayat ingkang kaping kalih ingkang angka 3, waladina humani lakwi muridun. Golongane wong mukmin iku mau ora melu babab sing ora penting. Micara sing ora teges. Makarti sing kurang guna niku walladzina hum anilakwi muridun to walladzina hum li zakati failun. Wong mukmin iku mau wong sing seneng yakat, lire yakat iku mau sampun wonten ukuran nisabipun nek yakat mal yakat fitrah ndek bodho. Yakat mal menika nggih wonten nisabipun wonten ukuranipun. Yen bondo donya iki nek duwe 85 gram nggih. Niku nembe ngetokne zakat mal per tahun nggih to. Pengen zakati pekerjaan hasil dari bekerja 2,5% hasilipun. Anak ipun zakat nggih menika sedekah. Urung kuat zakat yo seneng sedekah. Sedekah wae meh dateng sinten kemawon tanggi cepalih ora ketang sak mampune. Nggih, aja cethil. Ana tangga kepepet nyebrak butuh nggih. Aja wigah-wigih disilihi niku sampun sae. Ana tangga arep tindak kok ora duwe kendaraan disilihi. Nek perlu diterne niku sampun sedekah. Nggih menika cirinipun umat Islam menika remen sedekah, remen weweh menika tiyang Islam. Wong Islam jare wong mukmin kok cethil, lan niku dereng dadi Islamipun para miyarsa. Menika salajengipun walladinahum li furuzihim hafidun illa ala ajwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Wong mukmin iku mau wong kang pinter njaga kemaluane gitu. Sing pinter njaga kelamine kejaba marang garwa garwa lan budak iku mau ora cineto iku mau ora nandukake kekeliruan. Tekesipun namanipun menungso menika nggadahi hawa nafsu. Gadah libido, kakung putri sedaya gadah libido. Nanging menika sampun ditata dening Gusti Allah lan Kanjeng Nabi yen ajen wong kakung putri kuwi duwe nafsu. Supiyah penyalurane gitu gunakne tata krama inggih menika satataning satataning sambut susilaning akrama kakung karo putri ku mau iso sesinggolan iso kumpul nanging nganggo tata cara akad nikah utawa sambut susilaning akrama. Jadi cumbono kempal menika namung kalian garwa. Saking awratipun libido tumrap para kakung nganti wong lanang dililani poligami jaman biyen. Gitu. Jaman kuno menika para ratu-ratu menika nggadahi keputren tiyang Jawi nek cara wong kulonan duwe harem. Kok iso ngono piye sebab jaman biyen jaman

lino perang. Adat kuno mbiyen perang niku nek mungsuhe kalah niku dirayah bojone, prawane, bondo dunyane meniko dipun rayah dening ingkang menang kala wau. Nggih menika ampyak awur-awur ngawur ngawu gawar keos jenenge wong perang. Pramila wong kakung iso duwe bojo siji loro telu papat. Lan wonten ugi perkawinan politik. Perkawinan politik. Pamanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Mataram gadah garwa Kanjeng Ratu Batang, Kanjeng Ratu Kilen. Kanjeng Ratu Kilen menika putri saking negari Cirebon. Putri saking Cirebon, putranipun Panembahan Ratu. Nah, Kanjeng Ratu Batang menika mulai sinebut Ratu Batang panten putranipun Adipati Batang inggih menika Kanjeng Adipati Uposanta ing Batang. Kok menika saged ngaten kados pundi sebab menika perkawinan politik. Putrine Sultan Cirebon dipundhut garwa men rukun Cirebon karo Mataram. Adipati Uposanta iku mau senopati Mataram. Putrane nggih juru mertani. Mongko wong sekti dhewe sak Mataram iki juru mertani. Nah, mulane murih akrab kulawarga dadi siji putrane dipundhut garwa. Ngono-ngono iku alasanipun poligami niku nggih wonten alasanipun jaman semana. Nanging janjanipun Gusti Allah sampun paring dawuh salebeting surat Arum. Sebab Gusti menika tentu kemawon mangertos keksi saliring jaman Gusti kok. Keksi saliring jaman menika lakon sadurunge lakon besok niku sampun winengku dening Gusti. Lah Gusti Allah sing yasa lakon kabeh niku wau nggih mangertos ngoten. Nek besok umume wong iki bojone mung siji. Sira kena krama siji loro telu papat. Nang yen sira iku mau wedi ora adil cukup siji wae. Sing didhawuhke Gusti sing disaranke niku nggih sing setunggal niku. Mula racak-racak tiyang menika. Najan menika kyai ustad bojonipun namung setunggal. Nah, nganti poliandri pramana kuwi jaman biyen. Nah, nek sakniki niku bojo siji wae ora kuat napi kok ajeng loro telu niku dos pundi? Iwo dini sing arep sing ana sing sing lakoni nggih monggo mboten keting mboten sengit wong Gusti kemawon nggih nglilani Kanjeng Nabi kemawon nggih nindakaken niku abad 5 jaman biyen. Famani tago waro azalika faulaika humul adun. Nanging yen wong iku mau nyumbono sakliyane kuwi bojo utawa budak, budak pengertiane niku nggih klebu putri boyongan kala wau. Iki putri-putri ning mungsuh menika lajeng dados boyongan kaya dene lara mendut jaman Sultan Agung niku nek cara wong Arab lho niku lingarani budak. Nek wong Jawa kuno wiwit Mataram Majapahit nganti jaman sakniki budak mboten enten iku budayane wong Arab. Mboten pembantu ki senes, sanes pembantu pun iku. Iku wong adat kuno sing nalika semanten icaling Arab perbudakan mengko sebab dipun sirnakaken dudu wong Arab sing nyirnakake. Nanging Presiden Amerika John F. Kennedy nggih merintah dumateng Maharaja Arab supados tradisi perbudakan mboten dipun lilani malih. Yen nganti wong Arab ora manut karo orang Inggris utawa Amerika ngerti dhewe saged ginebuk bandayuda saged dipun ratakaken kalian siti. Wong ngadepi Arab Saudi mbiyen sing ngedekne menika Inggris pun manut kalian juraganipun. Ning yen wong mlumpat saka kalumran bojo utawa budak jaman mbiyen kuwi
kuwi jenenge wong sing ngliwati taker lal. Firmanipun Allah menika sak menika sampun kasembadan. Umume wong kakung niku ya njawat putri-putri njawat kakung. Lah sak menika niku kok sejenis bocah lanang kok seneng karo bocah lanang lho tapi. Menika wangsul melih. Wangsul melih kebiasaanipun tiyang Sodom. Menika zamanipun Nabi Lut, Nabi Lut ponakanipun Nabi Ibrahim. Tiang Sodom Gomorah menika balik melih putri remen putri wonten menika kakung remen kakung gak menika dipun awasi dening agami ngantos tiang Sodom menika pikantuk azabipun Allah dipun walik buminipun pramila homoseksual menika mboten dipun parengaken. Lesbi menika mboten dipun parengaken tumrap Islam. Ayo wong kuwi mau wis dilarang karo Allah kok saiki do ngono meneh. Lah niku tandha-tandha badhe wonten dukanipun Allah. Yen kelolaan panjenengan menika ora seneng kuwi mau dumati nggih ayo padha diimba klebet siraman rohani ngaten menika dipun gatekne putra-putra ya sing kakung ya sing putri normal ora anakku kuwi aja mung kandelke mawon cucu-cucuku ki nek wis umur-umuran SMA kok digojeki kancane aja seneng karo kancane ya niku berarti normal wajar mahasiswa kok disenengi kancane terus seneng karo kancane menika wajar lawan jenis nek senengi padha jendere niku mboten pareng niku dados laranganipun agami para miyarsa mekaten ingkang saged dipun aturaken ki ngabehi wonten kirang langkung nyuwun pangapunten akhirul kalam assalamualaikum.